Sist okkar var Páli Hói frá Strondon. Vi takkar deg hjarta fyrir at du hefur lust eftir sendingin.

ið situr í löfteins haksta og búir í skugga hins alvalda, sýr við harran, sjálf múitt, borg múinn, gút múinn, sum í lúti og að.

Test okkar að vera Páli Hói frá Stundun. Við takkum þér hjartað fyrir að þú hefur lust eftir sendingin.

Bætt eftir að Nixon hei almannakundgjört bondinu koma nutju kvökkur, hesa fyrr úr einun hælt óvant af hún herasotna. Tjók eru nöttir að tosa viti. Það var Dick Howard som ringdi. Han ljóa ég heldur uppöstur hessin undju mevurinn, som í tvei år hei verið mun dúnalíu hjálparmevur og í kvítu húsinu. Dick, som nú var fyrstu trúið til árunum, var í fyrir við að færa úr starfisvinnum og í kvítu húsunum til þess að færa yfir og í privata vinnu. Hann og kona hans að Marcia og fyra ára gomlu tvíbúrar tarra tvær drangir hordu mest som til familju okkara. Ég hafði finnst að vita að ég má ekki sýja þetta fyrir nökrun, græti hann frá þá við hittust að skrifstofu mínu. Hann var blækur og sera olvarsamur. Hvor hefur sagt það? Spurði ég. Átala myndlægin. Þar hefur sagt að ég færi að vera ákartur fyrir rengan æ. Hann skalf á málunum. Fyrir hvað? Ég trúi ekki egnu öyrun múnun. Howard kundi sýja mér frá að þær hefði afhörst hann við vujan til öllum tói og ég kom inn á og fór út af skrifstofu múnu. Ég haldi að þá hörði við til dómsvíkjörina, hóast ég setti störst spurnartekin við mannagongna. Ein ung genta segir mér að hún var stemplað som ekki samstarfsvilju þá hún ekki kundi votta eitt ávist ástöði frá ákæru myndalægana sögju. Þær bæir ungu advokatanir spurði hana að hana að þær að þið yfirhörst hana lengi hvussi kann ein svo fitt ung kvinna orska að starfa fyrir eitt svo ringt menneska? Hon og skrifarum mín frá kvítu húsunum voru dríin fram fyrir ymsar yfirhörningadómarar. Holly, skrivaren som stod mer nast under fyrirreitingene av verjemøyne, måtte svære trimund sækføreren. Etter tøymer, her der så med spurningene våre setter omvatter og omvatter, heie enda hinn tolna Holly finnje no mykje. Vi kunne sitte her og tjekast om et amal i allan dagen, sier hun, men jeg vet hva det satt, og nega anna få at det ikke borster ur mer. Hon var ikke spurt meira. Og atale myndelægin var sjálfsagt úti etter mér, ikkje tæmun, men það kosta í hessum góu fólkun rættilega nekva tói, pening og trúbuleika. Og atale myndelægin megna ég ikkje að fúa fram svo mykje som ein tann einasta frá fyrirvirandi starfslíki múinun nærum trúja til personar som vildi vitna og imóti mér. Men nú var Dick illa sperdur. Var hann refsafur fyrir hetta var yrkislega hansara lagt í ogi.

Aftur og aftur var hann spurtur eina hending, her tær stóðu fastu på at eg hei leia nekra depra personar til at búka Elsberg. Dick hei undir eigi nokta hetta, men tær vildi ikkje tryggva honum. Tær sjöttu honum at hann fór að vera fördur fyrir rattin tvær vikur. Tekta rólega, Dick, segi eg, til trossa satt, halte berst til sannleikan, så kan ongin döma det fyrir neka. Men eg kjendi mig ikkje så vísan som eg latst að gera. Eg orskaði ikkje að arbeida meir tann dagin. Eg hugsaði einast Dick og onnur ósig fólk som voru drygin inn og henda meldurinn. Eg fór av skrifstóðunni og heim til Dog Co. Hesum múi vit bíja selja fyrir, segi Dog sinnilega ta eg hei sagt honum frá trúbuleikanum hjá Dick. Eg kan ikkje leta hetta henda Dick og familie hansara, segi eg. Hann eir ongan pening og hann fyrir ikkje að fóa nudja starf. Og í kvítu húsnum hefur hann sagt sig úr starf. Dick verir hengandi á krótsinum, fer eg að jötta með seka. Eg fyrir að segja just þegar það ikkje að eg skal segja. Eg vísur í að eg sjelka í dag við sinni rörslu múinu. Nei, það kannst du ikkje, segi hann. Við múi høyra hvað herrin hefur að segja þetta. Hann fór að lýsa fyrir mér tvístöfu David Kongs, þá ég góð refsaði hann ef þá ég hann er stoltleika sunnum hegi verið ólögin. Hann kundi velja um mittlinn tjejara hungursnei, trutja mannaja ósýr á vývöldunum, eðla trutja því að drepsat mittlinn fölkja. Prúsurinn fyrir hennar læslu kann bera vísari ræfilega lýingar held okk fram, men þú skal ikkje stúra longur Dick. Það eru bröfur som fer að taka sér af honum. Þú ert hann som verið röndur og nú skal þú opna til fyrir gúti svo fyrir hann að svera þér. Ég fekk eisni hjálp af einu brefi frá Michael Allison som hegi seti út í bretska undurhúsinu. Ég hegi mött honum í fellowship house ein mana framan undan. Nú skrifa ég hann að hann malti mér til eina stutta innilega kreppubön som hana David nutti þá hann hegi röndur sunar við Absalom. Geri rá Akitofels til dorska parri. Onnur samhelsbók, kapitli 15, vers 31. Hendan bönin ver svera bæna vegin og te á ein sera spennandi hótt, skrifa í Allison. Te er hendan bönin í bíi fyrir þær og í vónu tú bíir hennar sjálfur. Te snúi sig mótstubu menn tvinar som eru úti eftir að sversta te. Daglia endur tók ég te somu bönina. Herre Jesus, Læt rá fudjinda mínar venda sér til dorskap. Hjálp mér að finna svær tvíne. Vís mér vilja tvín. Samstundis komu stöfut fólk som höttu starfast fyrir mig og sötu frá að þeir voru innkalla ég til myndja vorskis. Ta bondinni ur kvítu húsunum voru almanna kundgjörd verða eins og slúsunar voru opnajar fyrir einar veldjari byrging. Þeir som stóla af Nixon höttu herra dýjar, meðan mótstöfum en hansara voru útgjördur við nudjum lóru. Þann tjóskaparlige senatslæjaren Hugh Scott segir bondinni vera lurvut. Það var kraft að forsetin skuldi fara frá. Gerald Ford vera forseti held upp á að bondinni frúkjöndi Nixon, men ta ófrýjun ikkje held upp hætt, gaf hann ettir og vítjekk til olvarslíu stöfuna. 19. mai byrjaðu þær formlíu afhöringarnar í sambandi við mögulegan rúgstrat. Við voru ekki lengt bústur frá dómunum. Mían Watergate bylgjan vaks legi emerski til en 19 tóna í bröfunum sem ég fekk. Hóast þær framvegis voru negvi vínali og upplýfandi år, komu það flæri og flæri áminningar að gera mína kristnu skyldu. Eitt brev frá Vernon Gross, doktara, einan mottmiklun tjóveldismanni og seragum og víni, kundi tekast saman við hesan orðunum. Ver bænur og rægilegir til það sústa, þá eitthu stendur andlit til andlit við Watergate og skuldsetingarnar í samband við allt þetta. Þetta var en tvístofa í hegi veri og í flæri fyrir sújan í umvending múina. Röndin að lífa í tvæmun heimun. Som tryggvandi vildi ég fegin sýja frá öllun, men sækfærarar múinir som umbú af vísdómun og hésun heime, sötu mér að ég skuldi tíja. Þar mæntu að það kundi kosta mér frálsumvitt. Ta máli endilega kom upp, måtti ég best sýja tvílugt som kundi fremja sögmúina. Það som gjörðu máli enn flöktari ver, að þá ég endilega skuldi verja mig, vildi það vera fyrir tvílúfi ég lifti árin Jesus Kristus kom inn út það.
Det var den gamle Koltsson som var stillaver fyrir ratten, og det var negv og tog løyvunnen som jeg ikke hei hod til å verja. Men hvordan skulle jeg klara å skilja hitt nudja fra den gamla? Hvordan skulle jeg klara at liva og tveimun heimun? Mitt i hesson modberande tujarskai segir Harold ein mannamorgon fra at Mike Wallace var sera open og fyrirkomande, eit som merste at vi hadde møvelega at koma i sjónvarpssendingina 60 minutter. Dag helt at det var gott at vi fingu eit tujlugt høve til at vitna fyrir millionuna fölkje. Eg var ikkje så helt vísur ui om det var kløkt. Eg ivaist ui egnu evnun munun til a vera sendi herre. Sendingen skulle takast upp 16. mai tjá Hughes. Det var hætt i luftene og vottlet hendan dagen. Da jeg kom til husene tjá Harold, voru sjónvarpsbilane langt og her, og arbeidssemi rådde allastane. Mike Wallace, som tygist så haparsligur tatt og særan av skugganun, tygtist av vanliga vinarligur ta han segi navnsutt. Tid gera veriliga et strålande avrik, segi han smilande. Jeg skilti at Harold hei nått inn til hansara. Harald og jeg fóru inn og gett anna høle til þess að fóa nekra minúttur í bøn og arinn samröfuna. Wallace hei sagt okkur frá að rokna var við að 20 miljónir vildi sutja hessa sendingsna. Ég hei onga rasslu fyrir palli tói til þegar hei ég veri of ofta í sjónvarpi. Or Mikes komu som byrjuskót. Hughes senatorur, hetta meðurinn som setti tíuna listan yfir fudjindar tjá kvítu húsunum. Og nú sita tid bægir sjaman her. Hughes lad mig svære hæson, og jeg røyndi að greia frá at jeg hei ikkje sett negra lista yfir fudjindar utan at hetta som så hei negra tutning. Kristus leger svar, og han fører fyrir að gera hvað skal vera. Wallace får sjujan i harst fram. Hefa tíun gjörst meira enn að bíja. Hefa tíun røynt að gera upp í tei tíun hefa sarsst. Og í egna hjartamunum, svære ég logmaltur. Men tíun hefa svo rönt að gera upp. Hefa tíun býi nekran umbering? Þegar ég komi fyrir nekra fyrir. Hvönn hefa tíun býi fyrirgeving? Helt Wallace áhaldandi fram. Þá ég ekki verið nóg sjóttur að svera byrja ég Wallace að ramsa upp sindir munar. Eftir ein rattilega umfattandi lista benti hans her aftur á og segi Ein nudjur tryggvandi ægir vel að træt tói að hann ger sjöksun og upp við gút æsni að gera tóilugt upp. Það var ondt að ívast þau að það var Wallace som skora í stíð nú og ekki ég. Sværmótt som gekk út og på að Kristus fyrirgefur syndarun og að við öll eru syndarar kjendist sér af ægt. Wallace. Læt ég konu tås om ljóbondinu úr kvítu húsunum. Gefa þeig eina húmynd á því sífröyliði stöfunni og því aflenga höllunum. Hughes. Það eru kvussis við ekki tann fyrirmynd ég yngsti skuldi setta dám á því aflenga höllu. Wallace. Hvað tíjar að hugsa hún, Harra Koltsson? Koltsson. Ég vil ekki gera negra rönd að lúsa mínu áskóan til hessu ljóbondinu á því að ég ekki haldi að tíum kunni. Wallace. Og ég búið eitt bíl. Koltsson. Ég hefur verið við að negvum fundun og í aflenga höllunum og ég hegi unga hóming af að fundunir voru tíknir upp á band. Set nú fyrir að Wallace bröðir af. Hvussi við síða standunum? Koltsson. Ég vil ekki fella negran sífrö í leiðan dóm yfir það. Wallace. Búið eitt sindur. Það nega ég má hefa fulla græði og að þetta snúið sig kristendómin. Tíun síja að tíun eru eitt nýtt menneska í Kristi Jésúsi. Það tíkist mér som tann tryggvinn tíun höldi ofur nú verið tíkinn fram það trunna tíun hefa í dag. Við einum velnögnum smúile bendi Wallace er aftur á. Hann hei skora negf flæri stí, negf flæri. Hughes sverar. Hetta að leggja eina býru á ein mann som nutjur í trunna. Ein nýföyngur í Kristusi plega við að síja. Það síður rætt það som það ein nýföyngur. Ikki eitt búna menneska, ikki ein som skýli til fólnar. Ég vil ekki síja að það sífröyliga skæft að nýta máli og hér nýtt, lúka mikið tú erst handan stóngtar dýr. Þá vil ég víkenga að ég hafi verið sekur í hér som sama undir almennari tænastu.
Kolsson sigur. Eg haldi ikki ta vera sólæs, at ta tú tekur móti Kristus í ulívum tøynum, ella ta tú setir ta fyri at líva eftir læru Kristusar, mostu hon ei turvliga seta ta sum dómara yvir örum mennesjum. Sandrøðin at hann at Kristus lærir okkum ta øvuta. Ta er einast gott sum veruliga er førur fyri at døma. Vale sverar. Eg skal viganga at eg er nakka óklárur her sum við vísjanta. Ta vil sjá við vísjanta trykkvtekkara. Sólæs tjekk ta sóstat. Jeg var drien og tjokk noen dyrtje, og så gjerne være nelter til veggen. Helst ville jeg haft sagt om ljåbåndene, de er lurvot, råten, og jeg har vært vid til nekva tvillukar samrøver. Men det gjør de ikke, tog det kun til hent at jeg var nøytter til at verja nøkert herra og i ratten hon. Jeg gjør de ikke nekra røyn til tessa tvoa med regnan, da jeg voldes kom til endan av samrøver søyne. Jeg var fullt greier i verleggan. Det var ikke gjørligt at verja seg som brottsmann og samståndes være en kristi lærersveinar. Den pynefotla tvistovan som fosset huska liva og i tveimån heimån stod atter fire mer og i atlare sønne fløkt i Ovesa, hesafer og i lit sjånvarpe, sent om alt landet. At han har samrøvna flei til Boston, pabemun la sjukrus i her. Han har haft et nytt hjärsta herende. Det var mer pynefullt at suttje han ligge her ved slankon og i ørmenon og gjennom luttlare surevne skrymo. Egenu satte fra om han avvis han øtta. Ødel var gå ved pappa min. Han var kjentur fyrir jeg vera så vinarligur og fyrir jeg at heva tøylike omsorgan fyrir øre og menneskjum. Smøyle var eisen her hentan dagen, men han megna jeg ikkje at fjalla øtta søyn. Jeg held at jeg kanska kunde løyva han et synder opp. Vi ikkje bengjen, pape. Vi skulle nok klare hetta malet. Der få ikkje dømt meg. Der virka jeg alls ikkje. Sækføraren og i honom sier nega helt anna. Du osikker og i tog tar akkara det fire? Der som plava i han vær, at jeg kanskje ikkje livet i etter tog han hei lagt med som smadrangor, at jeg ongandu skulle sia nega anna enn sannleikan. Ta jeg kunde vissa han om at jeg hei ikkje ana neka framan undan om Ellsberg innbrotet, kjentes dette honom en sera storur utje. Jeg hei ikkje sagt avsatt, jeg hei liva etter tog han hei lagt med, vissa jeg han om. Hetta var nekmara tøtningar mykje fyrir han enn avgjeren tja nevningnum. Jeg gav honom eintak mutt av mer Christianity, og han hei kåan hu at lesa hana, seg han. Vid bovo saman og arne fór. Jeg hei hod til å tåsa meira vi han, tåsa om det som plava i meg, og som hei vi troarlo i mot a gjera, men han var ikkje noe sterskor til det. Det måtte vera en ærefer. Komande torsmorgon var jeg i rattarsjale Gerhard Gesells domara. Det var om Ellsberg som alle. Det som skulle avgjørast hendan dagen var om tjåskaparli tryggtar firelit skulle galta med han male for fram. Det var sera tøtningar mykje seg fra sjånarmi i verjans. Dave Shapiro fikk kjøtt året. Han legde fram likla spurningar okkara, og han gjorde det vel. Av og av tykte stovmaren loika vinarligur og fytter som papemoen, men han brøtte eisen i anlis bra, og ta verda eins og han kunde suttja bænt og tjøkno folk. Brottliga breid Giselle Shapiro av. Öll atlanen vi hesa malen hon segir han, bursta seg fra støvene som hon at vísa á innskje om at hefa eina læslu som byggt á lov, ikkje á meiningar menneskjennar. Det et hea malen snur seg om. Dómaren held fram vi að gefa Shapiro og hinun avdokatunum eina rattelija kjeldeprætiku her han lærde þær grundhúttekje og í stúrislandum. Jeg kom til at hugsa neka fra lestrar døvum mínum. Nu var dómare inni á sjálvari höfuskreinni og í tví amerikansku læslina, sjálfu tryggtinni móti mannabygdun harræði. Ta rattindinni tja einu menneska, ta ta snursi stúrislega stendur í vanda, veru ta ikkje til að halda út. Jeg visste ikkje Giselle vera en gudrødja mævur, men meðan han tosa í gjördist år Lewis så livandi fyrir mér. Lewis og Giselle sungu samalega. Hvað jeg ikkje kjente til þetta innbrotu framan undan? Kunde jeg prekva það, vildi jeg færa frugjur. Men vært það veriliga tjattnan og malunum? Da jeg fyrst hørti innbrotu og skrifstående tja salafrøyngnum, held jeg það veru í lægi at það hendi. Därom allt kunde rattvist gerast ta det snuus om röntgenar till att stäcka Ellsberg. Hvor skulle det så ta att jag möjliga var säker eller osäker inte kom in i myndena förrän han dagen i hörde om brottsverket? Efter lovande värt av all rätt, men inte syfröjliga sig.
Gud tosa i til mun hesa løtuna. Ta eg for heim um kvalte var eg fullkomliga utkortur at han har allar hesa depra deyar og nætar. Gesell dómare kundi ikkje veriliga sia neka som brøtti egna dómun i vi meg sjálva. Eg hei gjørst alt eg kundi til tessa fremja søk okkara hesi årene og kvitu husen. Det som hendi kring meg fekk meg ikkje til a stúra størveges så langt som isla pælskapa og bursur urtu. Eg var ikkje fyrir fyrir a søtja negaskæft eller høyra negaskæft. Om eg nu var sloppen undan a vera blanda var oppu i Elsberg innbrotet, var det veriliga besta tilvild. Eg hei røynt at sversta hann a just sama hótt som eg nu sjálfur var álopun i blöfunum og eins og sia eg nu breyti søver út om meg. Eg var ikkje vorun akardur fyrir vilja løse, men vært her og rundt å være et mindre brottsverk enn et innbrott. Jeg kom frem til at jeg var mer sikker enn jeg hadde vilja være vi. Til at øyeleggja et menneske var nek verre enn å gjøre seg inn og luter. Spurningeren til pappa fra sjukrasøngene heter einfalda avsjålssøkne som geselldommer lærte om, myndte om til jeg hadde gjørst og være vi og kvite husene. Samrøvan við Mike Wallace og kjenslan av at eg kom så ussalega stutt som ein tryggvande var nú vornir tattir som plava av meg. Eg rundi að berja mig bursur úr þeim lantjón eg kjendi mig bundna við, men eg megna ég ikkja lausa meg. Það var ekki meir enn eg megna ég að hafa enn að samrøvu gengandi við Patti. Hva fæla þar tjók, spurði hún. Eg bara tröttur, svara ég. Men eg var jo greir yfir að það var negg meira enn hetta. Jeg måtte ångersvekna løysa meg fra forstøyden.

Ui tui er spittling. Drekje tekun ikkje drutjen av vujne, ui tui er spittling. Efeserbrev 5:18. Ta og i nukaldande rusrekka leuen verli vitsir er løktingenun ver høytur oradrottur om hvers hun må mund vera betri eller verri enn hin ui heivir galdande 1906. Hugsana var ímiskar og grunngevingana var æsni ímiskar, men uppskoti nutja rusrekka leu som fyrdi til leialegari atgångte rusrekka ver samtikt vi einari ekvövu ui mörluta. Her skulle ikkje vera tykkne deir i middlen, om ta nudja rústrekka lauen verri eller betri. Om hetta hefa flestu okkara søynar møyningar. Her skal ta vera tykje fram til og i bøyblian sigur rúsandi lög. Hauast allt bøyblian en bók i allar flestu føringar vira, og feknir vilja skal vera okkara laugar stjötna, vivujandi tøy som rætt og skoift. Skriftori oman fyrir lúsi grøyari en mong onnur skriftarinnar talum. Nýir stövan som Guds orð kemur til grøy. Ta spittling ui vinn. Ans og skriftin talar ímiskar menneskjaligar sindir som sílausi, óraunsk og skamlausi. Fudjinskap røye mór. Så talar hon a sama hot om drytjeskap og svir. Anna kvart visu bodja okkun under bøyblinar talu eller ikkje, så stendur ta just såleis ui hinn i heilavu bauk, og múa vid ikkje öll somul innast inni djeva bøyblinar rætt. Hvet gott komi bústur ur rúsandi lögi, og hvossu vi hinn tryggvandi og rúsandi lögi. Ein av andali undangongu monnun her a landi tók eflægingannar av hesun som ungur meðavur. Og í tuja rýtnu lög og læra, nummer 3, unnudjörn trúsh stendur at lesa. Og í átjandu öld fóru andalja vetingar yfir Skottland og Ongland. Og William Gibson Sloan, som lifti áren í 1838 til 1914, kom 23 ára gamal í samband við eina slúka vetinga rörslu. Hann asanaði að hann var fortaptur syndari og var frestur við trygg af Kristus og endurlausingar verk hansara. Frá hese stund hefur hann verið heilhjartaður tryggvandi meðavur. Hann arbeiði í handli sum millum annað seldi brennivín. Hann kom beina vegin til það úrslit að hetta ber ikki til og hann segi starfi frá sér. Hatta ver úr lúf og læru William Gibson Sloan. Og við halda áfram. Hesin ungi meðurinn kendi kannski ekki svo negt til bøypluna ta, altså William Sloan, men heilagi andin sannførði henda unga mann at það var ómögulegt hjá honum som tryggvandi að selja brennivín. Hetta stigi fyrdi hann inn að það andali lög som sötni gjörði að hann kom til fyrja að búa evangelii. Hvert múa vit ikkje takka gút að hann, William Sloan, segi nei til að selja brennivín og ja til að kunngjera evangelii. Hetta fyrdi signing til hansara egna lög og til som mong her í fyrjun.